can. Save all the money you can. Unya. The fata so uchiche money yeno. Nwa ye. Se nebeya emeye nyame mao. Emeye bosomo mao. Kaneno wini sika ndiye debi anati asore dem. Unya sika weje asore ko. So vubisa ade osim. Ejumayo. Ejumayo. Ejumayo. Chese sese sika beyo nyame. Ti nyame hun ya. Nyame odi sika no mao ne hun ya. Adofo no mumi enti ase emrantie efe nyankopon ye onyankopon ti bre ne bukadneze ni fremu ne hote no na oye na adwensu wo sika odi bia ye bosmo no omuhu se se sika na odi aye no nyame na de ma no ti omuntumi nje nyame ote ase ho enkosum gold sika adia enkwa enimo ohwe Daniel mi de mani gina agi ho ampesa wo te se our God ye nyankopon obetumi ayiye betumi don sesi ubo sa mani bia a ebinum ko mu a ayi won firi nyankopon ho obetumi agyina won nan so aka se menko benko menko nifa menko busum bia ho menya de boni bia me nyankopon obetumi ayi me afri sa mani em hwe Daniel itinsia ne ehwe ono nso so se ne odi ne wire hye nyankopon mu na nyankopon so ehu sampa wo ye ne dofo pa bro kwa mani a O hini ne ntumi amwa ne nyine mfrimo no hini no pe Daniel asempa zo ntumi amwa Daniel bra krofo no dodo no ama ne sign emra no a chese oye ho hwe a enye yie no otumi anye ho hwe hwe Daniel tinsia chemu dunsia ekosi dunwotwe no o se ena o hini ka kire o hini kama okofa Daniel bae no to no twini jata menenu mo enso o hini bua se Daniel se o hini no Enim Daniel. Senye wosi suru nyame. Senye wosi buwama na hema ikoso. Senye wongwi abanyi sika. No buwama abanyi sika. Ube tumide aye bibia. Krofo mojiji tasi ni ade. Oko jwe ma wose umame. Okano eye sei. Mami sei. Metesu waba sei. Bosu minsu wa saan krofo na ansu ni dik plakas. Yaketu yesa. Yaketu yesa. Yaketu yesa. Na banwa ye magician kura. Sika wudi be banwa di etu ya okano. Wako wako fa kwan bi so akoje tankrofon so nyina ya so mpani fo ne ade o na kan wani gusu hwe sisika nkwa wo mu a obehunu mire de bia na metwe wadwe gina eternity so ye di na se o wiase a na obetene wiase sisia da to talk a wo kwan boni so wo kwa wo fa ko baba akokura enko na nyame e du regem enam sa kwan boni a wo fa so no enipa e kwa asori e wo nwuma horo nyina mu obie soro nyame a ke gana ye nko broni bia nko jibosia me ka kire wo nhire nyame dia ma o men e do so se ke nko broni bia ho nko bobosia emeye ye maida akronfo na ye o man no ma jisu omo sakra nyesa yesu si mu nyamba ye dai mo be yira e bia na me ka se se bose ene America buy British ni ne kika ka hu nyina ka se okay Ghana fo ehun se muti hie mu mu nyina mo mra brochire mo mefa oman no ye ba Ghana because you say acha 10 years Ghana fo be pe visa fi brochire ba Ghana bio go ye drew ha wo mo mu die so no otoka adua ne mpena die du ne mame die du wo ketue betumi ayesa ne ma no nyina Waketu ye bitu miya ye saa niye manu nyina. Ti eni jina Amerika manu nyina. Yebe se na muhiya baho. Nefi ye pevisa yede abagana. I'm telling you the truth. Abrofu omu sakra yo. Batu omu odoma omu mai. Ntitiye di ma wona komu mujemu. Gane ni insu chane ni boni dine ni mdinu ko gold ni bebiye wo. Nwa tuni nyina ade ko. Ni maya ye no osade akwa akoka ho na yesu ye tie hie mu usori aso ye kristo ni kristo ni hefa bible be na wo kristo ni no Daniel Shadrach ni Abednego num ni osi ye nyankopon because onim se bebi o ye adwuma no woni dwrim bia wo ho tie de Daniel kai ebra wo hini ne ntumi anje no no eye nchemu dunsia no ohini na ankase hu nyame wo Daniel mu osi Daniel Unyan kupwa wosom no dadano. Ono no onye wo. Praise the Lord. Unyan kupwa wye dey. Wosom ni dadano. Ono no onjo. Ohini nye jidye wo Daniel nyan kupwa mo.
Oli se onfa ne homa se Yankopon. Nemo ni mu se. E ni ma Daniel tumu ye. Se watina na bay mupa wen wia kapre e nyamene buano. O si hum hum bia e wo Daniel mono. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Unye nyame hum huma si ke bien wia se betu miato. Wia si dollars in yin to min tosa hum humono. E nuna semon kwa oko se Peter nyisika no mani to me ni bino si wun nimuni awo. Ka usika mpare fine kro wani befra unhuna de adofo no mumie ntia sese wiase we beto yo ebeja ho akọ nyame bi na de maaye ko bu akonta ye de akyere no de se wa mo bra mran fate nyankopon ti se ne ohini hu nyankopon wo Daniel mu na enteu na wo bo nonsela na wo bo da wo beka wani egusu be hu se heaven kuna hell so sonko iti wo ka kyere ne se wo nyankopon wo som de dada no ono na onjo in free sa yata yin sem henche mo edun krono ena wo hini sori ahomache ani mo titie no na wo ye ntem kwa yata mna no ano na oben amna no ano no odi awre ho ani tie mu se Daniel o hini bua se Daniel se Daniel o nyankopo ti asefo na ko a ono nim se na busum na omu ni nkwa ne wo dani wo nyame oti ase ano pembi kasa chiro fo nyame oti ase ho wai enye wo busuma wakoje luminati power wakoje ni free base die no akesifu e wo wiase na de o ho hyehye sa na ema no mo uwiachi no mbe hu sese omu bonosila omu 18 omu mfa kwampapa so ensoni asofo no pi ontumi kankyere sa akesifu no omo edi omo kra bro yeah ye kan omo si yani nsade hallelujah yani nsade power wo kra ho hia ye esom bu too much because em rebi na mi wo kro bi so e wa santimam ho be kwa sorry am kro na mpenimfo no fire lodge for nyame adu masakra mi kam nyam sem o baabia eti penimfo na omo ye lodge for ye wa dwisa ko e makwa no be gina popiti mu a enye papa ye mani preachi wa ha on preachi abonteni kemu se ni oye no Joe Wesley de Kao see the world is my parish it mean na me preachi and the dark ruby sa so no so youth day ni na se for me see youth day and the mranti ni maboy nyame adu metie masem o masakra no omo ye o madwen se omo ampe omo preacher and omo se me an on be my preacher sam ran ya transfer me fi kro no so be kwade me kwadwe so me tena ho omo man preachi da 80 me kwa ha na omo ka kire me se ye ye youth day da no una be preachi a sorry dem ho nyina timpa ye ko mo papa what me bompa ye eti da kro before the day no me kwa ho na me no omo di nkomo se arrangement ne ne mate se na brother ba kwa hwe sister ba kwa nim asofu na kebibi omo mpese meti but before me ko ne nyame aka kire me e wo dweso ansa na me ko bekwa se sofu peni no ho sister mimi babe preachi a on tina de on ma sorry dano na mso ode na musiro ho ampese moka nye sei na esi ye afi no omo gina no omo ehun se yes nyame wo hallelujah eti edano soin na me ko gina popitim edano manwie me preachi me si mpa ye ko mo. The whole church broke down into tears. So for now, okoye ne yirika hon. Me ye otta call more than 100 people. And a bain penny for yan kola an kola. Some years later, Deeper Life, ma ko Deeper Life, be ye program, e wo KTI. Ti mi kwa ye na mi kwa chiche, hambes ni ade, mi wye hana ubi di me chi. Wasi sofu, God bless you. I'm saying now, name was so be quiet. That will preach here, and I'm a sacrament. Is me yourself? I say, praise the Lord. Oh, and no crew or hope, but you pump pen or crack. And pro one on me until no one in the quack, sorry, fear be we are be who names so cob and command us or conifa. Also, there be an wajia, sorry, a genemo, and I'm sorry, my sorry. Also, would name quajia bet you do what call heaven and we yell. Would to me jai bonny, I would have said Uda sukun uda manon kwa heve. E ne yesu beti mi yang pon. Ti wahinu bisano. Se dani we ne ohinenu kasa I se. Sata mi edu wako tu jem. Se ne Kristo fwe bia. Sukun dina umani sionom. Adidi tibia. Kwa un. Enfa un kwa heve. Osi mi yang kupon. E hani yebano.
Minyan kupon asmane bofo. An angel came down from heaven. Obi mwemwen jatana no. E nipa tumini jata e komu diwa da. Jata no anfane boy rimpa nye den ankano. E nun ye de ko heaven. Hallelujah. Bebiya ubiya no mi pese. Upejiwe nushe yuye mwati. Nye se jidye nubi unyamimo. Uni jidia. Utumi enko heavy mani nye ye. Utumi sonya mieni. Fi wakuma muna bom paye kanchire nyankopon se. Mi pe Daniel nyankopon nubi. Mi pe Daniel jidye nubi. Pe Daniel kron kron ye nubi. Pe Daniel trini ye nubi. Bia oye sofu ati asodem. Uni nipayaka. Udi ubi huansima ashe utiri ko jina popiti suwa. Se ni panwana okanwana. Uma sompo eba nyena kono biyo. Enye honhom nune diwe nimi. Bompa yene kachire radi se radi hume mobo. Onyami tumfo yi shraw bebre. Se nenso ude wase mamaye. Bompa yi diye tifu yina ashe unsa. Radi tre unsa fa kan ubiya. Diye wo sakre radi jino. Ebra nkwom. Nkwenye wye. Ni o yari radi tre unsa na sani yadye. Ye yari COVID impo radi tre unsa. Ne yifri ho wo yesu demo. Ni o hiyadi ne kudru bebiya. O nama bosomfo ne. Kabri chire foso radi. Jomu nina bra unchebi yo. O yesu demo ni ebompa ya safononka. Amen. Ipa life o sobi ebe. One ukwe ishra no dasu ushe. Gube nye biwai. Ko akojibi. Yami ishra o.

nhyia na mo anye no ma mo pe na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ada di pefe obi ha okwa sori no nsakrae aba also na mbebobo so obi a ohwe collection a woto ne nso ne boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa asori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuo ni obi o kwa asori no se me ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuo ni se won sakra no wa nyiwe ni emfi wo position no power ni wo prosperity so a a dear febe yo tantante da obeka wani egusu ono. O si na hunimu nyuma no e dedi pefe. E ni e jamamo. E fi a hushie. A bosonsom. A dutuo. O tai a kayo. A huwaya a bufu apre apre kunsu kunsu. Empapa mu. Ni tai en sabro. A goboni ni de titisa. Yenu mu na me bomo koko se. Se di ya me bomo koko kaneno. Se wan wo ye sana omenu nyina. A omu peso omu kotina hevi anfibono. E mbamuda. Omu nyanyanku pwa hini yeno. Krofon peso omu ko. Eternal happiness. Kronu mono. E mbamuda. If you say yesu amfani muja huhru hon. No antu huwe mfriwe huwa. Uko hevi anyedei. Enyeye nyamina medisha o bible neka ose sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy headache akọ na sofo bisu boni de ontumenye ya adum keke adum beboa mu agai boni adum meche o ma ewo boni mo adum e beboa ma ne ontumefo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na kachire yakopon se homi di boye ni mo boa se ne zakios ye ye na mi kachire se adum beba oso en kwaje be ye wodia enkrofo omukwa so omunsakra so ababe na omo omo esu omasakra ababe na omo so nchemedio no mienu no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne nhye so dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori wotan hye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wotan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho braseɛ ehwɛ papa baako nso Luke ansɛmpa ti dun wɔtwenkyɛ mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mu anye nige to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebei ese enipa banu ko asori fie mpaibo empire you good and your mama kika nyina ye o nemo madwen sakra mransa so won sakra bompae se nyame hu mo bonon fa bonin cheo ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ho this is called a speed obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwo dibia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisi fo nyina so omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia mi se omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tujini farisini nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to homa mi no mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awonka empo no honkronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose farisini nu jinai.

0: ọmụmụ amadie bi a ya amentwe na metwe a na ọya no ekọ soro mekokuze nyankopɔn adum nti ɔsɔfo mpayɛ no meka kyerɛ me sɔfo yɛ a ɔyɛ dɔktafoɔ no baako wɔ ha amanne nyankopɔn adum nti saa dwumadie nyankopɔn nneɛma deɛ naka mede kyekyere me nsa no manya ayaresa koraa afirim yɛnyi awurade Hallelujah. Ye de urade ase o de waya ma ye nian. Eni insanche nian ebetina o da o yesi di. Aye se die ato non tumi modi poti. Doctor. Oye doctor no okasan. Oye di kamfonum bi ewo na safumu. Oye operation ena sasa bro ewo ninsa benkum na batwen ti eduru mebi a mekyere na eduru si ontonum sasa bro no ya na aso ninsa no eju osofu bo mpa ye ma se saa ne ma nyina etua ye Oyawa ewo no koko eni de ewo ne nsa benkum nyina etu ayira bo nsem ma yesi shewra didin odanzi fu odi ho hallelujah Mrs. Chinwe ama oyawa no odin yesasa bro mfie bebre be mfie nan ni na abra obe ukuada ya do srewrade se ewrade mesra no nsamyare di abra osafu bompa yenen no wazi sa yare obo di nyina na efri emuko ena mihu se a meho atome metumi nante meyi ewrade din ayese wasamyare sense o ya na no odin ye yenyi ewrade aye Onse hunu bie wo Yesu di mu. Hallelujah. O danse fu di ho. O kasa efa o yawa ne ewo ni kotodwe ni fanu. Ye frenu sasa bro ebia eso ya poso. Otumi ye ewa bra wonti oya we na nyankopon otumi ye hallelujah odanzi fu odi ho yenyi ewrade aye success ya we free Zion group me dawrade ase o me kra nkwaje ukuada me baye Na me bom pa se Awurade mama dance di ansan mafria. Ti enra me ni madamfo ye kasa no. Na o kan bibi kire me. O si emob na o munnim Kristo o mu ho ye o mu mbo. Enti asema o kan ye no e kama koma. Ana ma hu se me di fo. Se abebru ti se me. O me yonko oti se etumi eka se mu kire me a na me nim Kristo a etime fai time ba no pei abra emofra na eto nwum no na se enwum no mu to de mame ye sofu o kanya me asem na me ntumi nhyeme ho so na e wo se me kwa kire time ba ye no mbo mpa se urade mfa me bonin cheme ti anwumre Abra ye frɛ wɔna edo mmɛwura de me hu mmɛwura de me nya nkwa gye Mwamwa mwonsem Emma Kristo. Weye. Akansiye kesiye pa Emma mebune wa. Os. Onkwajye. Bra nabidi mwa dansiye. Hallelujah. Ogo.
1: Ipokia eri mi lori omo ti mo gbe dani yi lati igba ti mo ti bi to ti pe omo odun marun omo osu marun to ba fe yagbe kin ri gbeya a ma ma ra baba gbalẹ a ma ma ke igbe yen bayi tin tin ni bayi lo ma jade a de ti nowo nowo si gbo si hospital ko de si a ri oju tu e But in the di ojo Friday ta fi wa bi baba wa so pe nigba ti baba n gbadura won wa so pe ka gbo wa si ibi ti a ti ni isoro mo ba bo pampas to wa n di a gbo wa si idi omo na gba ta ma kuro n bi lo si ibi ta n su si mo de ri pe omo yi o bere si ni yagbe woro wo yagbe titi pampas yen kun lati ojo Friday yen lo ti bere si ni ri gbe yen ya
2: Wonderful Jesus.
3: Amen.
2: Praise the Lord. The testifier here is Shegi Kainde from Ipokia, and the son.
0: Nebanod neba. Na untumi enya ne na afeba kon ne busimi si efri mra ewo no. Abra osofu bom pa ye ifiade twem. Ordinance to a beman, sir. Enna sent ye see ye ye a radiayan. Brian sent ye bon some a my yesu. Also sent ye near or ho a beba brabidi who are dancing. You dear dancing. Your friend, I am Timma and old ding. Into me, Emma, into me, ma. I brought self a bomb pie, no. Abofran, or shall see a jan in nine. We nam yankopo to me, sir. Hallelujah.